Ketua melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra terus memperkukuh usaha mitigasi bencana banjir di Kedah menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang memberi manfaat kepada ribuan penduduk setempat. Timbalan Menteri Petra Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, antaranya projek pembinaan infrastruktur sabo di lembangan Sungai Kupang Baling, selain meneliti kemajuan rancangan jabatan banjir RTB Baling Frasa 1 serta projek menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau. Menurut Petra, projek pembinaan infrastruktur sabo di lembangan Sungai Kupang yang menelan kos 26.32 juta ringgit telah siap sepenuhnya pada Disember 2025, iaitu 12 bulan lebih awal daripada jadual asal. Projek berkenaan dilaksanakan sebagai langkah mitigasi bagi menangani ancaman fenomena kepala air, banjir lumpur dan aliran puing yang berisiko tinggi di kawasan hulu Sungai Kupang. Dalam pada itu, Timbalan Menteri turut meninjau projek RTB Baling Fasa 1 bernilai RM15 juta ringgit yang dijangka siap sepenuhnya pada Mei 2027. Projek tersebut melibatkan kerja menaik taraf Sungai Kupang sepanjang 4.4 km, pembinaan kolam tanggungan banjir dan ban serta tembok perlindungan banjir dan juga penaik tarafan struktur lintasan bagi meningkatkan kapasiti sistem saliran dan aliran sungai. Apabila siap kelak, projek itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 5,000 penduduk dengan mengurangkan risiko banjir, meningkatkan keselamatan komuniti serta melindungi harta benda dan infrastruktur awam. Sementara itu, projek menaik taraf loji rawatan air Bukit Selambau bernilai RM147.78 juta ringgit pula dilaksanakan bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan penduduk di daerah Kuala Muda dan kawasan sekitarnya. Petra menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh pelaksanaan projek tebatan banjir, mitigasi bencana air dan pembangunan bekalan air terawat demi meningkatkan daya tahan negara serta memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Kewujudan Pusat Pengumpulan Hasil Durian atau Durian Hub sebagai pusat terhenti bagi urusan pengumpulan, pengedaran dan pemasaran hasil durian bakal memberi impak positif kepada peserta projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek Pedu di Padang Terap. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA Datuk Seri Mahathir Khalid berkata 8 lokasi durian hub akan dibangunkan di sekitar Pedu dengan jumlah peruntukan keseluruhan RM288,000. Pada peringkat permulaan, 4 lokasi telah dikenal pasti iaitu Desa Keda Bukit Kura, Kampung Padang Setul, Kampung Seladang Rebah dan Kampung Tok Pelu. Manakala baki 4 lagi lokasi akan dimuktamad dan dibangunkan sebelum penghujung tahun ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Durian Fest El Prospek Pedu 4.0 di Bukit Langsat, Padang Setul, Pedu, Padang Terap. Prospek Pedu bermula pada tahun 2022 dengan tempoh pelaksanaan selama 5 tahun dan kos keseluruhan berjumlah RM7.9 juta. Bagi tahun 2026 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Prospek Pedu, sebanyak RM3.6 juta diperuntukkan melibatkan bantuan ekonomi berjumlah RM2.16 juta, RM720,000 bagi prasarana asas serta RM720,000 untuk projek perumahan melibatkan kerja baik pulih dan bina baharu rumah. Projek tersebut memberi manfaat kepada lebih 3,000 penduduk Mukim Pedu melibatkan 12 kampung. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kota Star mengeluarkan amaran berhubung penularan wabak denggi di dua lokaliti yang sedang dipantau di daerah Kota Star dan Pokok Sena. Menurut PKD Kota Star, lokaliti yang terlibat ialah Taman Nuri di Datuk Kumbar serta gelong air Mukim Gunung yang kini berada di bawah pemantauan rapi pihak kesihatan. Sehubungan itu, penduduk di kawasan terlibat dan sekitarnya dinasihatkan supaya meningkatkan langkah pencegahan bagi mengelakkan penularan wabak denggi menjadi lebih serius. Menerusi infografik yang dikeluarkan di laman rasmi Facebook berkata, orang ramai digalakkan menduangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa persekitaran rumah, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, membuang bekas yang menakung air, membersihkan longkang serta memastikan semua bekas simpanan air ditutup rapat. Sebuah syarikat pengelola produk makanan kesihatan dan pengarahnya didakwa di Mahkamah Seksyen Alustar semalam atas pertuduhan gagal membayar cukai jualan berjumlah RM33,787.24 pada 2024 dan tahun lalu. Terjuduh iaitu HR Manufacturing Seni Berhad dan pengarahnya Arif Hashim, 41 tahun, mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan selepas pertuduhan ke atas mereka dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim N. Priscilla Hemamalini. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa gagal membayar cukai jualan berjumlah tersebut kepada Ketua Pengarah Kastam bagi tempoh bercukai 1 Disember 2024 hingga 31 Januari 2025 dan 1 Februari 2025 hingga 31 Mac 2025 seperti ditetapkan mengikut Seksyen 26-5 Akta Cukai Jualan 2018. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di bahagian cukai dalam negeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Kompleks Kastam Alustar pada 1 Mac dan 1 Mei 2025. Berikutan itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 26-9 Akta Cukai Jualan 2018. Mahkamah membenarkan Arif diikat jamin RM7,000 berserta seorang penjamin dan menetapkan 26 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula dan proses serahan dokumen. Tertuduh kemudian membayar wang jaminan dan mengemukakan seorang penjamin di kaunter kompleks Mahkamah Alustar. Pelarian Rohingya tidak terkecuali daripada cas rawatan dan dikenakan kadar sama seperti warga asing lain di fasiliti kesihatan awam. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau berkata warga asing termasuk Rohingya tidak menerima subsidi rawatan seperti rakyat tempatan dan dikenakan cas lebih tinggi bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan di hospital dan klinik kerajaan. Beliau berkata contohnya bagi rawatan pesakit luar pakar, warga asing dikenakan cas RM120 manakala rakyat Malaysia hanya membayar RM5 untuk berjumpa pakar dan RM1 untuk berjumpa doktor. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu tular kos rawatan warga asing termasuk Rohingya yang menimbulkan kerisauan rakyat. Kita beralih ke perkembangan sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA merakamkan penghargaan kepada beberapa pemain yang menamatkan khidmat bersama pasukan selepas musim 2025-2026. Antara yang diberikan penghormatan ialah Isa Rahman yang pernah mencatatkan nama sebagai penjaring ketika membantu Kedah FA menewaskan Kelantan WTS FC 2 gol tanpa balas di Kota Baru. KFA juga menzahirkan penghargaan kepada penyerang import dari Nigeria yang menyertai pasukan pada jendela pindahan kedua musim lalu dan berjaya meledak 5 gol serta mencipta 2 bantuan jaringan sepanjang bersama pasukan. Turut diraikan ialah penyerang muda T. Sasvintaran yang merekodkan 1 jaringan dan 2 bantuan gol sepanjang musim selain menunjukkan komitmen tinggi setiap kali diberi peluang beraksi. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah. Hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

0: okay.
1: Apa yang okay?
0: No comment. You tanya apa yang okay, saya kata no comment lah. So.
1: Itu jawapan-jawapan yang selalunya orang ada kontroversi. Dan juga ada kontroversi kan?
0: Saya tak ada. Saya still dengan berdiam diri. Tak mahu nak berkata-kata. Tak mahu nak komen apa-apa tentang Su. Sebab Su dilanda kontroversi ya guys.
1: Okay. Marin, Ibas tadi cakap pasal masalah lelaki.
0: Ibas. Okay.
1: Dalam pukul 9 lebih tu. Saya pun peminat Ibas.
0: Okay.
1: Dan Ibas juga peminat Sumi.
0: Kan? Saling bertukar. Saling nak jaga hati.
1: Dia cakap tentang masalah lelaki.
0: Okay.
1: Dia cerita pasal masalah lelaki lah. Daripada sibuk masalah lelaki pasal apa. Dia pun kena fikirkan masalah wanita ni.
0: Sebab banyak juga.
1: Banyak. Tapi sebenarnya Najmi.
0: Masalah lelaki datang daripada masalah wanita.
1: Masalah wanita datang daripada kaum lelaki.
0: Tengok tu. Tapi saya yang menang sebab saya yang cakap dulu.
1: Contoh bukan ada fakta mengatakan.
0: Okay.
1: Contoh kalau kami ada masalah mental illness.
0: Okay.
1: Sakit mental.
0: Alright.
1: Masalah kesihatan mental. Bermula daripada nama MEN, men.
0: Mental.
1: Lepas tu kami ada masalah.
0: Kau nak kat situ so.
1: Lepas tu kami ada masalah wanita kita menopause.
0: Menopause.
1: Bukan boleh berapa? Men juga.
0: Apa? You tunggu so. Balik saya lagi saya akan buat kajian. Saya akan cari penyakit-penyakit atau masalah-masalah lelaki yang bermula dengan girl.
1: Women tak ada.
0: Ini info saya mana so?
1: Saya jumpa kan. Saya nak kongsi lah untuk anda. So jadi itulah dia kan. Okey tak apalah. Ahmad kata. Kepakaran dalam baiki motor.
0: Okay.
1: Memanglah itulah. Mungkin dia ni mekanik ke apa kan. Ini kepakaran daripada Ahmad lah. Dia kata kalau saya baiki motosikal memang kata saya pun memang ni juga kan.
0: Okay.
1: Dia tukar pandai dalam mahir dalam tukar minyak hitam dan sebagainya. Kalau kawan-kawan membantulah.
0: Maksudnya dia daripada tukar minyak hitam sampai ke alcohol engine.
1: Nanti nampak kat situ kan.
0: Saya nampak.
1: Okay,
0: dan juga daripada Nurul Sungai Petani katanya saya bukanlah pakar sangat tetapi kepakaran saya ni memasak. Kalau kita ada kenduri ataupun majlis keluarga memang saya yang akan ditugaskan dekat dapur. Seronok bila orang suka makan
1: masakan
0: yang kita masak.
1: Betul.
0: Wah, nikmat itu lain macam.
1: Nikmatnya. Okay. Yang ni bersama-sama dengan kita Kamaria.
0: Okay.
1: Ada perempuan, ada lelaki. Apa dia tu? Ada perempuan, ada lelaki. Memanglah.
0: Mana?
1: Najmi perempuan. Najmi lelaki. Jisoo perempuan. Syahrul, selamat pagi. Semoga sihat bersama dengan rakan-rakan. Terima kasih. Terima kasih Cik Umi juga. Adam Lamela. Pun yang dia kata dia kenal Najmi tu.
0: Yeah.
1: Lagi-lagi kita raikanlah rakan-rakan kita. Di rumah hijau macam mana?
0: Di rumah hijau kita juga rancak berbisa. Kita nak tengok juga daripada Amir Pendang. Katanya saya bekerja sebagai juru teknik dan kepakaran saya membaiki peralatan elektrik rumah.
1: Okay.
0: Maksudnya dia boleh repair sendiri. Tak perlu nak bawa ke kedai-kedai kan. Ini juga salah satu daripada benda yang boleh menjimatkan kos hidup daripada tu kan. Bagus tau sebab kemahiran teknikal ni bukan semua orang ada. So.
1: Semua orang ada dan memang kita dekat sekolah ada kemahiran hidup. Tapi tak semua orang boleh mampu.
0: Hidup.
1: Selepas itu. Selepas itu.
0: Alright.
1: Ada lagi tadi rumah biru kita tadi.
0: Di rumah biru kita banyak.
1: Apa ni?
0: Ismat Mat.
1: Apa ni? Tu dia panjang lah.
0: Najmi bacakan lah. Okay.
1: Berani.
0: Okay, setiap orang ada kepakaran masing-masing. Apa yang orang ada, kita tak ada. Apa yang kita ada, orang tak ada. Itu kira skill masing-masing lah. Macam saya ni pengumbal modul kepimpinan dan team building, itulah kepakaran saya. Saya tak nampak yang saya boleh buat semua ni. Tapi bila diletakkan bahagian tu, tak boleh rasa boleh buat. Setiap tahun modul berubah. Jadi itulah kepakaran seseorang yang nak kena fikir perubahan bagi menarik.
1: Ya. Kadang-kadang kan ada orang mahir.
0: Kadang-kadang kan.
1: Ada mahir yang benda paling mudah aja. Susun-susun barang. Bagi contohnya nak balik kampung ke apa kan. Susun-susun beg tu. Dia boleh susun-susun macam Lego.
0: Celui.
1: Permainan tu lah. Permainan tu.
0: Okay.
1: Bagi celui.
0: Bagi celur. Sebab saya kalau kata minta saya yang susun, saya main campak aja tu. Saya memang tak reti lah.
1: Kalau tak. Macam Kepakaran wanita juga dalam susun baju dalam beg. Dah balik kampung.
0: Dalam luggage tu.
1: Ni dia dalam cerita balik kampung ni. Tadi susun beg yang kat dalam bonet tu.
0: Okey.
1: Nak masukkan semua baju-baju tu semua cukup satu beg je akan buat.
0: Okey.
1: Kalau dia kata boleh dua beg. Okey, dia buat cara dua beg.
0: Maksudnya dia cuba semaksimum yang mungkin untuk nak bagi celuih tu lah. Okey, so sambil-sambil tu juga so. Kita juga nak tengok juga berkaitan dengan Piala Dunia. Penerbit kita sudah tentunya so. Bro Iskandar Kadir kita. Dan sampai-sampai itu juga kita nak kongsikan setakat 15 Jun berdasarkan perlawanan yang telah pun selesai di peringkat kumpulan antara penyaring terbanyak Piala Dunia FIFA 2026. Pemain daripada negara Sweden, Alexander Isak, 2 gol. Dan juga kita ada daripada Sweden juga Victor Gyökeres, 2 gol. Kai Havertz daripada Jerman, 2 gol. Juga kita ada Felix Nemecha, 2 gol juga. Dan beberapa lagi lah rakan-rakan atau pemain-pemain daripada negara lain. Itu antara yang boleh kami kongsikan kepada anda.
1: Ada lagi nanti kita ada. Akan kongsi nanti.
0: Mesti punya.
1: Sekiranya salah satu konti kita ni, satu tugasan kita ni, macam-macam kita akan sebut pasal bola.
0: Yeza.
1: Terus bersama dengan kami
0: Aktif 6.10
1: Rancak
0: Berbisa. Nak pergi ke 10 kah?
1: Belum-belum lagi lah.
0: Belum lagi
1: Dekat ni yang ni dululah.
0: Kenam dulu so.
2: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: FM。
1: Abu Firsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami Radio Malaysia Kedah.

93.5 Kedah FM nantikan ya. Sebentar saja lagi kita akan ke udara bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami.

0: Bukit Dedap Sit 105.1.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2020.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Agensi Intidadah Kebangsaan AADK Kedah berkukuh kerjasama dan jaringan strategik bersama Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah bagi mengatasi isu berkaitan dadah di negeri ini. AADK Kedah dalam kenyataan berkata, bagi tujuan itu, satu pertemuan telah diadakan antara pengarah AADK Negeri Kedah, Mat Razif Wan, dan pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Datuk Zepri Saad. Pertemuan itu turut menjadi platform perkongsian maklumat dan perbincangan berkaitan usaha pencegahan, rawatan dan pemulihan dadah serta potensi kerjasama yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan komuniti setempat. AADK Kedah berharap kerjasama yang terjalin akan terus diperkasa dalam merealisasikan agenda kesejahteraan rakyat dan komuniti bebas dadah. Seramai 32 pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang semua A dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 dari daerah Padang Terap, Alustar, Sungai Petani dan Langkawi menyertai lawatan pendidikan ke Jepun. Selain menghargai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan awam, lawatan tersebut bertujuan untuk memberi peluang kepada para pelajar melihat dan meneroka peluang-peluang baharu khususnya dalam bidang kejuruteraan, inovasi dan budaya di negara matahari terbit itu. Lawatan yang ditaja sepenuhnya Anak Muda Madani Kedah diadakan selama 4 hari sehingga esok. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, sepanjang berada di Jepun, para pelajar akan dibawa melawat ke beberapa institusi pendidikan terkemuka seperti Chiba University. Selain itu, para pelajar juga akan dibawa ke Kedutaan Malaysia di Tokyo dan beberapa lokasi pelancongan menarik seperti Tokyo Sky Tree, Sumida Park, Akihabara, Menara Tokyo dan Masjid Tokyo Kami. Beliau berkata sepanjang lawatan para pelajar akan didedahkan dengan kemajuan teknologi terkini khususnya dalam bidang pengangkutan. Sedikit berita sukan. Pasukan skuasy remaja Kedah terus mempamerkan aksi berbisa apabila berjaya meraih 2 pingat emas, 4 perak dan 2 gangsa pada Kejohanan Skuasy Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM 2026. Kejohanan diadakan di Gelanggang Skuasy Kompleks Sukan Tan Sri Datuk Muhammad Said Negeri Sembilan baru-baru ini. Kejayaan tersebut pastinya menjadi suntikan semangat menjelang Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor pada Ogos nanti apabila beberapa atlet squash MSSM Kedah turut tersenarai membawa cabaran kontingen Kedah. Sementara itu, Majlis Sukan Negeri Kedah berharap kejayaan berkenaan menjadi pembakar semangat untuk terus melakar kecemerlangan dan membawa cabaran negeri Kedah dengan lebih gemilang di pentas Sukma 2026 kelak. Pertandingan petang Komuniti Sidam mampu memupuk semangat kesukanan, memperkukuh perpaduan serta mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sidam Bau Wong Baung Ip berkata, inisiatif seperti itu bukan sahaja menyediakan ruang rekreasi yang sihat, malah turut memainkan peranan penting dalam membina komuniti yang lebih harmoni, aktif dan bersatu padu. Beliau berharap program tersebut akan berlangsung dengan jayanya dan terus menjadi platform yang memberi manfaat kepada seluruh komuniti Sidam. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada penganjur kejohanan di Sungai Petani. Kejohanan tersebut akan diadakan dalam masa terdekat. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: News. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Uji bakat bintang P. Ramlee kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpramlee2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitude menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi. Namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit, Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, hala tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa. Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Beliau turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menyatukan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meraka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra, khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong. Dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian penghilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang Pekilang Malaysia, Datuk Noraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: Ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat, dengan ini ada banyak juga di antara pengilang-pengilang cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand dua sama dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Jazz seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. Al Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Jazz menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melli, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saringan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali, Mesir. Pengendali Belgium, Rudi Garcia, menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983. Ia berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategi negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: Saudara, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, zuhur 1.21 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terapsik, juga di Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling 1.19 minit tengah hari, dan terakhirnya zuhur bagi keseluruhan daerah Langkawi tepat pukul 1.23 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Partai Rancak Serata-Rata.
1: Abu Firsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia, Kedah FM.

0: angkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini.

Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat piala dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu, orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Dua anggota tentera maut dipercayai akibat terkena bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart Gurun tengah hari tadi. Mangsa yang maut dikenali sebagai Siti Khatijah Sugib, 24 tahun, berasal dari Taiping, Perak, dan Korporal Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, berasal dari Taman Bandar Baharu Pokok Sena. Kedua-dua anggota itu dipercayai meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Hanyan Ramlan ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut. Beliau berkata maklumat berkaitan kejadian tersebut diterima pihaknya pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Sementara itu, Tentera Darat Malaysia TDM dalam kenyataannya memaklumkan insiden berlaku semasa pelaksanaan latihan membaling granat dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD Division Kedua Infanteri Malaysia yang dilaksanakan di kem berkenaan pada pukul 10.57 pagi tadi. Jenazah akan dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk menjalani postmortem. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman menzahirkan rasa duka cita di atas kehilangan dua warganya dan menyampaikan ucapan takziah buat kedua-dua keluarga mangsa dan mendoakan mereka bertabah dengan dugaan atas kehilangan yang tersayang. Beliau turut mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Tentera Darat Malaysia memberi jaminan bahawa segala aspek keselamatan latihan akan terus diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan hasil siasatan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai kira-kira RM100,000

Berita seterusnya. 13 individu termasuk dua wanita ditahan kerana disyaki terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Kesemua mereka ditahan dalam ops cegah oleh Agensi Antidadah Kebangsaan AADK daerah Kuala Muda di beberapa lokasi sekitar daerah berkenaan. Hasil ujian saringan air kencing mendapati seramai 7 individu positif dadah jenis petapetamin, 2 individu positif dadah jenis morfin, seorang individu positif dadah jenis ganja dan seorang lagi positif bahan iaitu kratom, manakala 2 lagi negatif dadah dan bahan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti penyalahgunaan dadah di kawasan masing-masing diminta menyalurkannya ke pejabat AADK yang terdekat. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Kedah jalin kerjasama dan jaringan strategik bersama Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri bagi mengatasi isu berkaitan dadah di negeri ini. AADK Kedah dalam pernyataannya berkata bagi tujuan itu, satu pertemuan telah diadakan antara pengarah AADK Negeri Kedah, Mat Razif Wan, dan pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Datuk Zefri Saad. Pertemuan itu turut menjadi platform pengkongsian maklumat dan perbincangan berkaitan usaha pencegahan, rawatan dan pemulihan dadah serta potensi kerjasama yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan komuniti setempat. AADK Kedah berharap kerjasama yang terjalin akan terus diperkasa dalam merealisasikan agenda kesejahteraan rakyat dan komuniti bebas dadah. Warga pendidikan di Kedah perlu terus mengekalkan semangat melangkah bersama bergerak seiringan dalam memperkasa sistem pendidikan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Abdul Rahim Mat berkata kejayaan yang berkekalan lahir daripada kesungguhan, kepercayaan antara satu sama lain serta keazaman untuk sentiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik. Beliau turut berpesan agar setiap warga pendidikan terus menghargai amanah yang diberi dengan melaksanakan tugas secara ikhlas, berintegriti dan penuh rasa tanggungjawab walau dalam apa cuaca cabaran yang mendatang. Beliau berucap demikian pada Majlis Perjumpaan Profesional Pengarah Pendidikan Negeri Kedah bersama warga pejabat pendidikan daerah Baling di Baling. Abdul Rahim akan bersara wajib pada 23 Jun ini. Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK merancang untuk melaksanakan projek pembinaan bumbung berkonsepkan U-shape di kawasan Laman Niaga Sekupang Laguna di Laguna Merbuk. Setiausaha MPSPK Muhammad Hilmi Marzuki berkata inisiatif tersebut dilihat mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada peniaga dan pengunjung daripada cuaca panas maupun hujan. Ia sekaligus mewujudkan suasana perniagaan yang lebih selesa. Selain itu, cadangan penambahan jalan masuk ke kawasan tapak niaga sebagai usaha meningkatkan aksesibiliti, kelancaran pergerakan serta kemudahan kepada para peniaga dan pengunjung yang berkunjung ke lokasi tersebut. Beliau percaya bahawa pembangunan ekonomi setempat perlu bergerak seiring dengan penyediaan kemudahan yang berkualiti. Muhammad Hilmi berkata demikian selepas turun padang bertemu para peniaga di lokasi berkenaan. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak. Pemain sayap Kedah FA Jasmir Mihat kekal bersama pasukan itu bagi mengharungi saingan Liga A1 Semipro 2026-2027. Jasmir telah membuktikan kehadirannya dalam pasukan hijau kuning amat dirasai terutamanya di bahagian serangan. Sepanjang musim 2025-2026, beliau telah menjaringkan 4 gol serta 5 bantuan jaringan untuk membantu pasukan mencapai kemenangan. Jasmir juga merupakan top eksis bersama sama Aiman Farhan dan nama Teven. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak KFA menggugurkan beberapa pemain termasuk dua tonggak import iaitu penyerang dari Nigeria Nabuiki Chichoki Chuiwu dan pemain tengah dari Ghana Abu Bakar Yakubu. Pasukan skuas negeri Kedah terus mempamerkan aksi cemerlang apabila berjaya meraih 2 pingat emas, 2
4 perak dan 2 gangsa pada kejohanan skuas Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM 2026 baru-baru ini. Kejohanan diadakan di gelanggang skuas Kompleks Sukan Tan Sri Datuk Muhammad Said, Negeri Sembilan. Kejayaan tersebut pastinya menjadi suntikan semangat apabila beberapa atlet skuas MSSM Kedah turut tersenarai membawa cabaran kontijen Kedah pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor pada Ogos nanti. Sementara itu, Majlis Sukan Negeri Kedah berharap kejayaan berkenaan menjadi pembakar semangat untuk terus melakar kecemerlangan dan membawa cabaran Negeri Kedah dengan lebih gemilang di pentas Sukma 2026 kelak. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Fakhrul Razi Ismail Salam. Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nora N sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Othman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat itu ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai satu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana Pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjangkakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okey, untuk Malaysia ni kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan, iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penamatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

16 Jun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang Berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Suara Penyokong.
1: Setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan.
1: Bersama
0: Kedah FM.

0: Kisah Aku Kau dan Lagu KAKL Kedah FM
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa untuk bagi jam yang kedua untuk sekarang juga pukul 7.1 minit malam. Ketika ini di TV1 siaran langsung Majlis Bacaan Doa Ma'al Ijrah 1448 Hijrah disiarkan di TV1. Baik, untuk bagi panduan waktu solat waktu maghrib seluruh negeri Kedah, 16 Jun 2026 hari Selasa, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kuang Pusu, Pokok Sena, maksudnya solat waktu maghrib 7.35 minit malam. Untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.34 minit malam. Dan juga untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu maghrib 7.32 minit malam. Sementara untuk bagi di Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.33 minit malam. Serta untuk bagi di daerah Pulau Langkawi dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.38 minit malam. InsyaAllah nanti saya akan siarkan doa untuk sebenarnya akhir tahun dan juga awal tahun yang akan disiarkan sebelum dan selepas solat fardu maghrib nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan DJ Bidot untuk Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL Kedah FM.
1: Kak, saya bersama dengan Raja Emon yang merupakan penyanyi dan juga pelakon. Jadi Kak, cerita sikit mengenai lagu Jaka Idaman tu, Kak. Saya, bagaimana tu?
2: Jaka

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.
1: Abu Irsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia Kedah FM.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart Gurun semalam. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar ini. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM supaya menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Dalam pada itu, polis telah merakamkan keterangan 7 saksi bagi membantu siasatan insiden letupan bom berkenaan. Timbalan Ketua Polis Kedah Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin berkata saksi merupakan individu yang berada di lokasi ketika kejadian. Beliau berkata pihaknya akan merakam keterangan beberapa lagi saksi hari ini bagi membantu siasatan. Pihaknya bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi menyiasat kejadian tersebut termasuk berkaitan pematuhan prosedur operasi standard SOP latihan. Bercakap kepada pemberita pada sidang media di Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alustar malam tadi, beliau berkata setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia mengesahkan insiden berlaku semasa pelaksanaan latihan membaling grenade dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Juru